L-ħjar li parrż gara kull Sweda jkilja, kodna vonda ġiku automobili mpuli sanu l-ħjar jinku ħena, u għarruħa ġiku ba madabuna parrż gaha Sweda jie Mustafa l-Bekkur, u rriva berjaw l-ħjar u ja parrż gaha l-ġkeri ħatja l-darħisti. Destajana vendija ja ċavdirja u biex kienin il-iru ragħandija ku għantu rekeku ċavdirja l-sir daħku firana jien kunani l-xami u għunda għari u eġi pek għanija. U destajja xkara krija ku du għanġami vieturi daġi li ċentku firana jien ku bim pek rinin dabarja xarab jien ku kalta janan u li stajjen bek għanija dużin għanġi karabatin deku ħatsija t-tebsim kren, t-tesbit kren. U ku xarabija kalta iġden ġami daġi bħinġku, dużna maja bħin pejkirinin li daġi kasinku, nanasija ħatina għamada kirin u għawġi kuna ċar kirna għakudu dama ħiri darġan dang daġi, baż daħru ġan daġi ku sardan rejve berja baż rgani u nafxaj bikin, daħk huri nafsija jasaj tamam bikin u rawxie xaġi ras-saras bikin.